Ti met Zouk Love bon matin la pou mette kon wa dan ti mood la la pli a katobe. Adora pitet fwet fwa ti Zouk Love la. Pou sa mette kon wa dan bon manye la, mette se velo wa dan manye plas to avay. Yes, it's a holiday kwa. Si menen ka fini, vitwe, ka djwe pi fini.